mie dole wani la ro wa tu dauni ba ara mina la ro jamwa wa zima kibi ala ila ja kan juli da